0: Andrea, speaking your dos bivau. Zdipkom sedamenšinu, popiečich je abšimnie netko Bettina Wenderotova, so komentuje dženca Petro Domaška, če rošu rú nemskie vúbranky v tom, šako sem rúni hižo rečova. A što hevaki ešte v slovanskym pláne máme, Bettina?
1: Hej, dobré ranie. Lute Riane Vietze čera by napríklad ve Vúžijské jezorinie jeden termín, kýž mô turistu a tiež nás, kýž blízkosti bydla zajímovať, tam sú menujúce netko 5 jezorov zviazané. Ochranové tam sú čera takrec čorne na bývé dostali vopísmo zo súšia netko k svetovému herbstvu UNESCO. Potom poľadám tiež ešte takrec na čopvotu a je ešte miasto transportovať pri horcoch temperatúrach, što sú to do vúžadaniu v tom dženca ranoviace a vúžadac by čera tiež finále. Čera večo, nebečicach, byť štúra, zadkule menúci hižo do cečeho kovašva, štú je tam dobu a štú je si vúbojovou čera už aj z votu melaliu, možno si ježi z nie ište dávova, tiež v tom dženca ranoviace.
0: A z vami je snedaja džen sarano ľube džeči, ľudky.

0: На путешествие.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Český vulkoposlanc Jiří Čistecký je včera Srpský šulský a zetkavanský centrum Budešine opytal a se o srpsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký Český na základnej šuli predstaví Grigor Ilgut, vúčbu češtiny vúčoka na gymnáziu dr. Jana Štylorova. Tematizoval je stajmestrujem tiež vúžadania financovania všelakých serbsko-českých projektov. Tuto strachy je vúľko poslanc na vedomie brav a bere je sobu do politických krúhu Českie. Do horne je vúžice přeprosil by jeho CDU za poslanc Sakského krajného Sejma Marko Šiman, dokud je vúľko poslanc Mircu na vopečo pola domoviny vo serbským šulským a zetkavanským centrum je Budušine zoniu a na to prosil Jun zeznačmoc. Ve Vúžijskej jezorine bude včera s veľkým svedženiom systém kanálov otvorené. S tým je 5 jezorov ze sobou zviazané. O tom informuje zaniroval bývších brunicových jamov LMBV. Tak môže hobijový čomario ponekak 5000 hektárach vodžizny jezdič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály bešte hižo otvorení, ci sú včera k tomu prišli. To sú Ilze kanál mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnovský kanál od Linianského k Sedličanskému jezori, keštež Zasrievský kanál k Parcovskému jezori. Sakský minister za Nutskune Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo voňovej vobore vo Nutskune Vistoče a tovarstvovom živeniu rečal. Při tom menovaše von vôhotovanie voňových voborov Sakské jara přikladne, při čím všemu viacori vobornice přihosovachu. Nastupajú kriminalitu v úzbene von dvúrečnú a tiež radvorskú vokolinu přirunujú s druhými končinami Sakskie, ako vo sebe Vistu. Diskusii ideše hosťom převažne o to, kak moli za svoje cúky a toarstva viace spichovania dostač. Na zariadovanie s ministrom Schusterom je viesná skupina CDU přeprosova a peča cice či zajmovaných tiež z vokolných kmenu je přišla. Kulowe przygotuje viacore twarske projekty. Wonie, że wo długo planowane zanirowanie mosta przy Koberowe mynie. Za viace hać posta 1000 euro ma inżynierski biuro statiku planować. Wo tym informuje twarski nawoda Steffen Rachela na zajświe mieszczanski radzie. Na pistovani křesťansko-sociálneho kupvanského skutka tu kvílu fasádu ponovia, zoby lepie čopvotu izolovala. Nimo toho zaniruja tu kvílu salovie cichu kultúrneho domu. Mústvo Peter Kľúč s Emu Šustrec a Benediktom Šotu je čeravšu cieču stáciu zatkula bíčtúru dobylo. Nimale po hodžiny trajacom finálu so přesadžichu cieči sáčbe přečivo cúky serbska raketa. Dohromady cínače mústvo by na svedženišču sríč s rao, moto čerabyše mudro červené bývy, viacori miachu lipové vopieška na drastách a pomolované líca se serbskými barbami. Přišený týdžin je moda žuma koniecach. A to bych u naše povieše, kýž namakače tiež na internetu v stronach a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Votrania dženca pomročené a tiež trochu kúria vojte, jenož zriedka so dženca slunco pokaza a tiež deščovač abo zarímač so dženca znova môže to šo pri tolajšie kytro tužných maximálne 26 stopniach.
3: Na počach a na druhách všetko klopve, všetko beží, zazvonče nás rádo, jeli zosť to inéšo minenia. Budešin 37400 je naše číslo, nie ten už za vopkadne pokyve, ale vyzo tiež za pokyve a informácie všeho razu.
1: Srbský rozvoz.

0: 6 menšinou do 6 nedom je...
1: Nábožné slovo.
0: A tu už přepadám netko slovo Anne-Marie Simonovi z Trupina.
2: Dobré ráno, ľubí posluchajo, ľubí bratia, ľubí sotry. Nemôžete Bohu slúžiť a mamone, praje Jezus. Tohodla von rádži, nestarajte so přejára po svoje živienie. Nie živienie viace, hač jič a čevo, viace hač drasta. Štú z vás môže ze všej starostču svojemu živienju jeden vôhč přidač. Pýtajte najprede kráľestvo Bože a jeho správnosť, a všo druhé so vám přidá. Nestarajte so tohodla jara vo júciši džin, dokeč júciši džin postará so sam za sebie. Kujždy džin má dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živienju. Tak kneži mir, mir s ľudžimi a mir v vútrobach. Treba mi na kujždy pad strove a mirne vopsvit, tež strovu přírodu. To je zamovitosť človeku. Človeku, kociš sú stvojenie po Božím obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednie.
0: Nábožné svoj k ní má dženca na doku a zamovitosť či srbského vosadného zjazka Anne-Marie Simonova z Trupina.

0: Dženca wobladamy si aktualne wubiče katolskej cirkvi Niemskej. Sme dostali nowinarsku informaciju katolskej nabožnej agentury KNA. A z dželence dževo ličbu nových miešnikov, tak mienované miešnické svičizny. Liče 2026 máme doromady 30 nových miešnikov. To je malý rozrost porno loňčemu, to by je než 25. Přiúšim vostane ličba celkone nízka. Dže sú Niemskej poprom dere zastaranie s miešnikami. To vie Bettina.
1: Hej, vo sebe veľa nových miešnikov maja biskupstvo maj Rotenburg, Stuttgart a Berlin. Na tamnej strone pak je tiež veľa regionov, ktorých so sú a žani noví miešnici usvedčili nesú. Dež dále ručo zladuješ, so pokaza, kak silne je so situácia zmeniva. Leče 1966 by ište 447 miešnických svedčiznov. To je niečo 15 kručte kokažďenca. Od toho časa ličby nimale konstantne odbieraja.
0: A čo dla je ženca telko mene miešnických svedčiznú hač prede?
1: No a je, na jednom boku je so tvoršnosť silne zminiva, nedobie cirky mnohým ľuďom centrálne džilhy živenia, ženca je za mnohých mene pazokách vážna. Dla toho tiež mene modých muži o tom rozmysluje so zmiešnikom stáč pizza agentúra KNA. Na tamnom boku je pohovanie miešnika s veľkými zaviazkami zviazané. Miešnici sú živí celibáče po takým sami, to pak nie je ničo nové, ale ižo z leta 1609 a cíce čítak. Další dobk je imič cirkvie. Diskusie vo reformách, každý skandálach zajšvých letách sú k tomu vedli, zo so nikoci ľudžo od cirkvie skýre distancuja.
0: A sú do regióny, v ktorých situácia vo sebe napadne?

Vsi veľký následem je, prozdniny sa blíža, jenež ešte 4 posty máme vyše, dež odličíme je náruce, keľko dňov ešte sú. A potom prozdninách vesela sú šulaky a šulario a ľudí, koci šrúne vokúbovania čína, zaviesče tež na riane vúliete, nic jenež do dálokého dôla, ale tež podľa nás ve okolíne môžeš si tuž to odkryť, miestrujem šako tež Drieždan a Lipsk tuž to skýča a túry podsvej Zakskej môže deči modostní a moči doroščení s takmenovaným prostnínským tiketom plánovať. 6000 € posta tutun pváči a stutun smieža šulerio, vúčomnice a či kociš dobrovoľnú službu ukonia, po taký mač to 21 let, z jezdženku prosinách šitke, busa a železnice vúživač a tiež vúliete do Zaksko-Anhaltskie a do Durinskie sú samomožné, šako pváči tutun tiket pod svým sredžo-nemským vopkatnym zjazku a stun tiež hač to Halle abo Altenburga. Tutun prosninský tiket za 6000 € posta dostanete při všech automátach, pola busových šoféru abo tiež na tutých servisových miestnach a tiež v čach samým môžete taký tiket kúpiť. A potom máte 6 týdňov mňa před kontrolu tak rec.

0: Z Vicikom ke mne do studia výzdala je tiež Bettina Wenderothová, kotraž poladne z nami do Veľvika. Čeraš ako by sa so tak daleko Bettina ve Veľviku vočakovachu malých kuchariu.
1: Haj tam večera popodňu, šo spříhotované za dobečeriu vúbeďovania, kýž v pomiu kúždy leto pševedu, 4 deči dostanú stajne potom skvadnosť ze šéfkuchariom Tomášom Lukášom ve Veľbiku varič. K tomu smieďa si ešte přečelku sobu přinesť alebo přečela a večo si vyzatíš potom hostši přeprosič. Tak sú čera hulca, holce, skulova, kočine, votrova, voklec a tiež z Radvorského konca pilne, králi, myšeli a pekli a samo vulkého vososa miachu tam kuchni nablíže. Šéfredaktor pomia Petr Šolta, kešti šéfkucho Tomáš Lukáš. Biežte spokojom, z vukonom džiči, dere sú sobu pomali a nás to by sa na ubeďovaniu v obdželivo pomiu 4, keš prajene môža jenéž dobyč klietu. Ma potom dalša kniha, varíme s Tomášom dvaj vujnč, čerovši recept môža hudžiči potom vyzor sobu domoj zač a tam môža šo ešte raz vo mere vúspytač.
0: A potom zaujistče rúne tak dere svoči, kajš veľbyku tyž to doma sami potom bez dolada vúspytaja. V občanu reportážu malých kuchariu ve veľbyku svešiče sobotu v aktuálnym vúdaču Dundaka.

40 stopňov a vyše. To bych u temperatúry gunstu dženia, tiež tu dvúrečne v Užice. Včera by viedro miniate, tiež dženca stupa v pázokách jeničce na 26 stopňov júce samodále v okvodni, ale potom gunstu dženia, a to by zase poradne čopvoro stač. Najpozdíšo potom podáča sa by zase mnozy do zjavných kúpilu, kešto pošiva do Budyšina, abo tiež do Piskopic, abo sa na tiež kusk dále, do Trixi kúpile, do Vulko Šunova, v Žitovských horinách. Máš pak tiež tých, kýž sa radšo bude v přírode kúpaja, v krásnych jezorách hornie v Užice. A runie za tých sme zastavili naši app MNR Serbia, abo tiež na internetovej strone Pšeladku. Od Modrie Adrie, přes Nižovies, Hačke, Bervodskému jezori je tujšte poskytko podľa a čohodla je kúpanie v Zuborničce podľa Malešec popravom nedovolené, tiež to zoniče na našej internetnej strone a app MDR Serbia.

Zo je niemske narodne mustvo partiju přečuva Paraguaje pšira, a s tym hižo dale nepšinže svetujich mištostvach, to je dženca za športových fenu zrúčaca, novinka džencnišeho rania, ale tež zvieselacu za serbský šport mamy. Šulore serbského gymnázia sú menujúce si čera pokál domoj dobili ve finálu za beach volleyball dobychu voni v miešanom tímie v starobnej klase u štonače finále v Drieždenách, a to by potom tiež finále, tak rec za túto starobnú skupinu v tutej starobnej skupine sa menujúce potom jac dále na zjazkovi runinia neraje, ale jenož v bázorkách na krajnej, ale každopádne šulare serbského gymnázia v starobnej skupine u Štonače sú finále beach volleyball dobili a s tým zajasi pokál sobu do Budešina.

0: Dženca vobladamy si aktualne wubiče katolskej cirkvi Nemskej. Sme dostali novinarsku informáciu katolskej nábožnej agentúry KNA. A z Džilence dževo ličbu nových miešnikov, tak mienované miešnické svičizny. Liče 2026 máme doromady 30 nových miešnikov. To je malý rozrost porno loňčemu, to by je než 25. Přiúšim vostane ličba celko nenízka. Dže sú nemské poprom dere zastaranie s miešnikami. To vie Bettina.
1: Hej, vo sebe veľa nových miešnikov maja biskupstvo maj Rotenburg, Stuttgart a Berlin. Na tamnej strone pak je tiež veľa regionov, ktorých so sú žani noví miešnici usvedčili nesú. Dež dále ručo zladuješ, so pokaza, kak silne je so situácia zmeniva. Leče 1966 by ište 447 miešnických svedčiznú. To je niečo 15 kručte ako každenca. Od toho časa ličby nemali konstantne odbieraja.
0: A čo dla ježenca telko mene miešnických svičiznú hač prede?
1: No a na jednom boku je so tvojšnosť silne zminiva, nedobie cirkým mnohým ľuďom centrálne džilhy živenia, dženca je za mnohých menej pazokách vážna. Dla toho tiež menej modých muži o tom rozmysluje so zmiešnikom stať špica agentúra KNA. Na tamnom boku je pohovanie miešnika s veľkými zaviazkami zviazané. Miešnici sú živí celibáče pod takým sami, to pak nie je ničo nové, ale ižo z leta 1609 a cíce čítak. Ďalší dobk je imidž cirkve. Diskusie vo reformách, každý skandálach v zajšich letách sú k tomu vedli, zo sa nekocí ľudžo od cirkve skýre distancuja.
0: A sú do regióny, v ktorej situácia vo sebe napadne?
1: Hej, rozdíly medzi jednotlivými biskupstvami sú jara jasné, písa povyšuje agentúra KNA. Jednače biskupstvách medzi nimi Zorelc, Aachen, Münster alebo Mainz lica súva žiadnych nových miešnikov nebie. To pokazuje, že v niektorých regiónach dorost kompletne pobrachuje.
0: Je da tu ten najmalý rozrost, vo ktorom som spočatne rečala od 25 na 30 miešnikov, netko pozitívne znamio?
1: Rozrost je najprv raz malý pozitívny signál, dokoľž pokazuje, že nie je ličba dále odbírava, ale so ľahko zrabava. Obľadaš li si dlhodobné vúviče, je jasné, že ličby príchodných let desatkách silne odbíraja. A když hľadáme do katolických Serbov, nie je to vo veľa inak. Za cuky to oznamenia, ona dobí dále přemyslovač, kak na tuto vúviče reaguje. Tomu slušia nové púče dušepastorstve, silnejšie zaviazanie lajkov a snáno tiež struktúrne zmeny.
0: Katolská cirkev stojí pred veľkými vyžadaniami. Potrebno čak za informácie, Bettina.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Anne-Marie Simonová z Trupina.
2: Dobre ranje. Lubi posluchajo, lubi bracia, lubi sotre. Nie môžeče Bohu služič a mamone, praj Jezus. Toho dla von radži, nie starajče so pše jara po svoje živienie. Nie živienie viace, hač jič a čevo, viace hač drasta. Štú z vás môže ze všej starostču svojemu živienju jeden vôrč přidač. Pytajče najprede kráľestvo Bože a jeho správnosť, a šo druhé so vám přidá. Nie starajče so toho dla jara vo júciši džin, dokeč júciši džin postará so sam za sebie. Kujždy džin má dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živienju. Tak kneži mir mies ľudžimi a mir v vútrobach. Trebame na kujždy pat strove a mirne vopsvit tež strovu přirodu. To je zamovitosť človeku. Človeku kociš sú stvojenje po Božim obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednje.
1: Nábožný zvuk dním je še dženca na roku a zamovitosť či srbského osadného zjazka Anne-Marie Simonová.

sa sa prednego naspomnienia perada teke vejsna cerkvia. Dovedzou bio jeje vesebne znamje precne torm, ale teke zažil zachovane štinové melby do žincajšnego gnuju.

Dochošo bo zo su co rastartovali akcijske tyženja, ken štejte pet pirovaš LGBTQ community. Čica dochogo je vise před institucijami a ve přidlcem času dajo vele akciju, workshopu a zaredovanju ko okovo kvirnjega živinja ve Hošo bo zo a okolinje. Biče napšikvat jo knoravje ve Regenbogenkombinat na droze Tierbacha zmakanje kvirnjeg luži je biče na pošestčih vjaco jo a hovajce raz ob mjasec možno šo tam luži se znaš Gromma, že muziku słuchaš albo varíš a so umieníš, takú možnosť se zjavne zmakáš, ak svoje sexuálne identiče stojaš, nejo Piotr Ilič Čajkovský miel, vymakujú, že my tento skokome zase do histórie. Čajkovský ven svúša ke nejvážnejším ruským komponistám a veto zapokšejo jogo domovnický kraj, južo všetci jeden aspekt svojego živenia. Čajkovský je bol švulný, ten fakt je da pokazané všetci listu a dňovniku, ktorýž píšo v svojich pomerach. Čekovský o šerpio zacas živenia pet tovarisnostným šiščom svoju sexuálnu orientáciu chobaš. Historické čojenie pak veto neco, což až do žincaž nego veľa ľuží nazgenio, také ruskej, žož jo miastem jano naspomnenie vo homosexuálnej ľubosti a LGBT, ako LGBT propaganda jo zakazane. A šim vážnejšie po takém kvierno veľakosť pokazáš, preto južo Čajkovský jo opisoval svoju homosexuálnosť ako nejnormálnejšiu vec kdy. Pisane 1802, 1860, vet muskiko, ktorýž jo muskich ľubobau, vals sentimentálne valcik, vet Čajkovskýho.

0: skutečenja.
1: Ja, veď nie je však, že slyšali. Kada Wunderowa bydli ve veľkých Dobrinjach, ke živie žase tomu národnému dňu žice jej domovinská kúbka v Hošebusu na nej učobne, šo dobre, pšeušo strova dej vestaš a miešar jedne štunde s jej ľubimi. Teke žinca, bostak ma farar na umienku dita šut ze želova, veňo nenta vesem a vesem žaset let star a kutej palencovi lic piepši do ľube pestrove vedkupky serska namša, veľkota reša dita šut veľa, veľa let sobu statkoval, svongi teje kupky žitjomu boga žognovanie a veľa mece a strovote v novom živinskem liše.

Dochoše bo zo zvucora startovali akcijske tyženja, ken štete podpirovaš LGBTQ community. Čicate hogo je vise pšet institucijami, a ve přidlcem času dajo vele akciju, workshopu a zaredovanju ko okovo kvirnigo živinja ve hoše bo zo a okolinje. Biče napšikvat jo knoravje ve regenbogenkombinat na droze Tierbacha zmakanje kvirnih luži. Biče napošestčih vjaco jo a hovace raz obmjasec, možeš od tam luži se znaš Groma, že muziku sluchaš abo variš a so umieniš, takú možnosť se zjavne zmakaš, ak svoje sexuálne identiše stojaš, neo Piotr Ilič Čajkovský mil, makujošame to skokame zase do histórie, Čajkovský ven slúša k nejvážnejšim ruským komponistam a veto zapokšejo jogo domovnický kraj, južo všetci jeden aspekt svojego živenia. Čajkovský abo švulne, ten fakt je da pokazane všesiele listu a dnevniku, ktorý píše v svojich pomerach. Čajkovský ošerpiel zacas živenia pet tovarisnostným šiščom svojou sexuálnu orientáciu chovaš. Historické tojenie pak veto neco, což až do žincašnýho vede ľuží nazgenio, také ruskej, žož jom jastem jano naspomnenie vo homosexuálnej ľubosti ako LGBT propaganda jo zakazane. Až im vážnejšie po takém kvierno veľakosť pokazáš, preto južo Čajkovský jo opisoval svoju homosexuálnosť ako nejnormálnejšiu vec kde. Pisane 1802, 1806, vet muskiko, kotorish jo muskich lubobau, vals sentimental, sentimentalne valzik, vet Čajkovskigo.